0: ישוק צ'יקו וכהוניק קטקורי כהול מלכן ישוק צ'קישול רי ארצ'לל צ'יצ'ופנרי וציל צ'רצ'ריארי הרצ'מן קויית חון איכן צ'קצ' ריקומונטיוש אישחרי ריקומונטיוש ככווינרי צ'יקילי שקרי קסטיחי מלכנים רי איכר ריכל צ'אוצו בניק כיוון ריקיצ'ק עוצרי צ'איארי כמול כתוכבל כגיריקו אצ'צ'ורי שעשרי אינאפרי כגיריק כאש ערי תקצ'י כגיה ובישיק וכגיקות ריציך ריצי בתליק חיוואני קוביך מקוח בצפי בלוצ'י רי אמה וקש צ'קופוצ' ריטריקו שכוחי ריח צ'ק רחאושיק צ'קורי תוכבלו צ'ק צ'קוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל ועקב אונאי אושיב ונק כביניק ריאי הרי שכביש ריציך פקיווי שהיה חד שכיוואש כנוכל ארץ ריאי ניקח צ'ק ככוחי כשיבריקיל ריאין כינתה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס צ'וויץ' רי קריסטו חסוס את שכיוויץ' ריאי אוסטק אנחליפ את שאום חסאו צובניק צ'בנה ופישפרי אשכרי מווילו ריקיבנתחי קריווינק שכנינק מכוח הקב פווי חונווינק צ'קולו אהוויב אמיה אהוויץ' רוק ריאומק חונווינק צ'ק הצ'חצ'ו חוקוליק אהוויב צ'בנה מתיך צ'יבשק ותוקל חורון צ'תיכה בריא מחה צ'צ'רי אפם וצ'צ'רי חטק אייביל צ'צ'נים גוע כלי תחיק ריקימק איכו חונווינק ארדק צ'י מחק בן קטוח ציח בקיווי קטקורי ריקימק איכו חונצ'יק צ'יקטה מתם כלי תחיק ריחלי קלח תק כבניק שס כלי תחווירי קטקורי ויקורי מן אוסטח כקבנו מן הוואטליק תרי כקנחיק Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel riech chikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri dios eritzich. Katekuri. Riek okahau chek okikohonik, maketzelach ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Chane are sibalach utzalach kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari dios. Rihun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shani are kutsukuhnik ahtak choma balchik, שמן אוסטח, אקוצקוך ריצ'אוך, רוק תקריציך. רוק ורי, כפר ריצל תקרייבל, ריצ'אוך, ריק אש, ריצל שמבל פה וירי וינק. ריני מלך תקצ'אוך, שמן קוטו כיסיק. אוורי, צ'קט וירי וינק, שמן אוסטח כשמבל קוליק. אצ'ירי מן אקוטה פריסה קלחציך. ריאי הרי, ככשמח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רצ' ריחון גווינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רצ' צ'וואץ' ריק אולק. רומל רצ' צ'ריאוך, מנקות חונחה סוואץ' שקק אמולוק, צ'וואץ' ואוואץ' ולאו. שוקוחי נקות, מנקות חונחה סוואץ' קקק אמבי ווא צ'וואץ' ריארי. ויקאוק הווא, ויקאוק הצייק, ריאוך, שקצ'ומח בה צ'אוץ חבונום רי. ריאי הרי, שערק כך כעוסי בלך כחינומל, כצח פרי יצל. פרי קאט, פרי סיבלך יצל רייבל אוורי, כאוק אמובי ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ'. רומל רצ' שריו רב רונוחר יצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק. אק אוכון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק. נח שבאווי שריץ ריקי כוחונק. ריקלמה שמיוויק רומל סיבלך כאש. קטקורי, ריאת, צ'יאטאצ'י את רצ' רידיוס, צ'תלו ביקרוק ענים צ'צ' ורי. הרצ' הווקותך ריסוק איל. ריק אסלמניק רוק רידיוס. ריקו הוניק. רילוקוק אבל כוש. ריקו צ'וניק. ריק איאל. וצו צ'אוכי שיק צ'בנה ריצ'אוך רצ' ריקו הוניק. צ'בוצ'יך ריחונליק אסלמן ריאת סיקים וי. אצ'י שחיק איבה ריאציך שליח צ'גיווץ' סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס. riare che cuya riqak aslemal nimlak ponujel, echuachri Cristo Jesús, chepataku kihil riponcio Pilato, shukot rijun utzalak kutbal, chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alajizanik riqahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shaskuk utwiri, patak riqik, che chikom kanak ri utzalak rech, eri shakunchi ahawinil, ri ahawinil kechri e ahawinil, eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuwiare che kohun alikalak uk aslemal. Riare che kopahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun, che mankot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chechriare, ri ikhil. Ri chukab alil, chubek ik chubesak, amen. Chikechri inumab, rechwe uwachulewri, chabih bachikech, chiman kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik, chipari kiban takikulok ri eare, man kikikubata kikush rechri getak inomal, chikaharubik, shanare chikikuba kikush chrihri dios, riare, chesibalak kuya chikech, ronohel hasuwach, arech takatu kohik kakabano, chikibanabar yutsil, chik inomar baruk ri utstak kichak, Chikiya ba rihastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach rihastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utsalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak asleman. Ayum, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzig. Chakila ba awib chrech rihashak tzig, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, Chechri kulelan tzik kupan riman tziktak nohinik. Ek one ego hun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo. Apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrechri Dios, cheri in rachchak, hachari enunan nutat, Aritak chi, chipak ih e chichakab. Ruk hun sukalak chumabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aritak chi, natak chwech ri uwaltak awach sibalak kingwak katingwil chi humul. Arich king noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, chenabesh haki parranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomach che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach qech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal ri utzih ri kahaushel. Che keyana ubishik. Ong matkish ba chwech ri in, che in tzapital pa che rumal are. Shane chat kol ba guk, parik esh rech toke bisbal uwach ri utzlak tzih, ruk ri uqab ri Dios. Che shuhu kolo, e shuhu sikih, rumal hun tiosh lak tzih. Man shata rumal kachak ri uch, Shane rumal ri uchomobal, riare, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwachulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri usalakzik. Riin, shino kisashik, In hunachchak chech we utzlak tzihri, hechasinach takon tzih, in apostol, e in nimalachak tich chrech. Rumal kuwa weri, Riin weta muchihik wek eshri. Katekuri. Riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. Eriin chi utswiri king chumah. Cheriare kuin re kuk olri nuk olibal chikapari hunk ignari. Kas utsrilik chabanaba riusuk iltak rinutsih. Puwiri kagahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato. Utsuk olik chabanaba rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tioshlak ushlabashel. Cheshas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek cheriwinak each Asia. Honohel chingip achir. Echkisholri e areri kori fijelo. Ri Hermógenes. Riajaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, si balach shuyanu chukab, eman shkisht chech rihetak chich, che inuhat impa che. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riajaushel, chuyaba ri logo ebaluk ush chrechare, chuach riajaushel pari hunk ihre. Atekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Atekuri, riat atualkual, riat chatkolba pari uchukabrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibarahuinak. Chayaba chkech ejun y achihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh herijas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk aslemanwe kasi, arekrah uts kilitah, rumal ri shisik in rech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, Chakanik shuwi we uts uchohishik shubano hehas kubihtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ri tikon kiakek, arena beek ya chech ri hunachchak, chesibalach shakunek. Chachop oba ri hastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushil, kubana ri arech ri atka chop runohil weri. Kaschinatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cherihal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkopari kesh. Chihacha in hun ahbanal kesh. Inkopa che, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk koba che. Rumal kuwaweri, ri in kinkir ronohel kesh. Rech tokobisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, Ori kilotahem pari Cristo Jesús ruk rihunalikalach ejil. Kasihnek ut. Wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokohek ori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokohe, ukahawinelri ruk riare, weri uch kapakchi riare, shokohe, kukupakchi nari riare, weri uch kubanke prikatsi riare. Mankubant keb riutzih. Rumal rech che mankubak chih tari riutzih. Chabihba humul chik ronohel weri. E chabihba chubach ri Dios. Che shas mankuhiwi rich ohruk takritzih. Che shuik kowin chikisachik ri ketowik. Che banaba ronohel arech riat kas at utz chubach ri Dios. E che riat mankot hun hasuwach che kresa hak ishbal. Shane kas at hun utz rachchak ritzih. Che saqlaqtsih ritzih che mankota ucholakh ruk riqa kohonik chapaqchih ubik ri eare che kibih we taqtsih ri keberi pari mank aslemal taruk ri Dios katekuri rikitzih kuban kesri eheri has juntabir rich riqa tsumal ri emeneo eri fileto e juna kutch kechwe eare ri ri eare nakhshebewi chrech ri saqlaqtsih Aretakchi kikihikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eshrechri kikohonik, ehejuntakwinak. Katekut, riutslahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowiri ni malahuchuqab e shasti qitalik ruktaqwetsihri ria hawshel retam kiwachri e winaq e chupaqchih ba ubik ritsel ri winaq chekubihri ubiri hawshel pahuni malaha mashuita ko qanpuqtaq qolbalri onsaqpuqtaq qolbal chane shoquhe ko hunri cheche qolbal onshqol qolbal konik ahri kokisas chech hastaq cheni malaqtaq ubantaqik ikochinik ahri che kokisas chech ritsaqibal qatsilal khina kuri we khunwinaq makot khun makah kubano cherishimbih in riare hun utslakh laqri tioshlakh laqri e utslakh laqri chuwach riahau ishas utskwiri chrech ronohel chak chuwach riahau chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil chatsukuh bari sukil rikohonik riloqoq ebal kush rihamaril chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saqlakh kanima kikibihri ubiri hawshel chapaqchi hubik richuh eriman utslakh chomabaltak riat awetam chewiri chikakamu bi pari chuhil katekuri rahawshik cheri upatani hel riahawshel chiman kuchuhartak chane rahawshik cheri are keukulah konohel riwinak kukutritzih e kukoch rikesh rahawshik cheruk chuchuhil kiyahanch kechri eukulel rahawshik kuchomah cheweneri dios kuyana chikecharech kikikeshkip Ewenek ketamahnari isaqlaqtsih. Ewenek tsalih pahun utslakh nohibal. Wenenah kekohiwi chechri ukatri kashtok. Che eutsapimri eare pache. Eche eahpatanihil chechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas usretamashik chepanapa, chiparikisbal takhir. Ona si balak kesh kpetik. Riwinak eshu iri kberi riroko ebal kikush shri ripuk. Kikibih ni malak taktsihri ni malak ri kikibano. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshih tari riutsil. Kibanari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri kikibihri si balahitzel, mangkot hunutzil ri pari kikaslemal, mangkikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Ekohol tak tzih. Kikihikiba tzih che man tzih tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Emang erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chekatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Eke chublin ri, chikiwach rimang e ustak ishokibtak, chekosi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kik, kikitihok kip, echimake kowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres chechech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kigiban ri e areri kech ohin ruk ri saklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustapari kikohonek. Katekuri, mangnahtari ki bewi. Rumalre cheri ki moshil kalhisa shikri chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisa shikri ki moshil ri ekep kanokri. Riat, Chishina tarnebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omombal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk chukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balakkesh shipepanuwi, katekuri riahawshel, shashutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konoherri ke kohon chrech ri Cristo, chiparik aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shas kikirikwiri rik esh. Katekuri, ri akhmakib, e riwinak che eko ruk ri mang utzitzikhtah. Chiparonohel kik, kebena ri pari itzel. روک چه کیکیاری من تخلق سیخت چه کچری اینیک ارچک اشقوه چی بید اقان اکیب کتگوری ریاد چه گلو باری چیخ چه شاوه تماخ اچه ریقس شد کخون چریچ ریاد اوه تامی خچین تقری ایا وقتیخ چریچ وری کتگوری چیاری تق چی اتک النا ریاد شاوه تماخ ری تیوش لخ تق چیب واوری کونیک کویا ری انوخی بل چه کویا ری گلو تخیم چاوچ چی رومال ری اکخونیک چریچ ری کریستو خیسوس Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tihoch ib. Utche utzalach hisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihoch ukutik ri suk il. Rukweri, ri utzachi che rech ri dios, chi usuk pam rip re chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, rech chukab, ruga kochonik. Echa kuturi tzig. Chikpenari nik ah takkik hawihe riwinak mankikich ikhtari ritzig. Echa rumal rihetak kiraibal ri kukohi chikishikine ek ikak tigri kiokik. Kikitasapan ri rikishikin arech mankikitatari saklak tzig. Eare kikitat behri ritzig cheman ustak. Katekuri riat ruksibalak anohibal Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, injunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isari nube, riin chishink olwiri nukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chuech ri wikibal nuholom, chare ri sukil. Juntok bal chuech che kuyanari ri ahaushel chuech parihunk ihri, riare che suklak katbal tzig. Eman shuitari chuech ri in kuyao. Chane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in shintakbi ritikiko pari Éfeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuk, ri aresi balak kuak, chikak amulok, are ri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, ri areche ak chigil puak, obonam si balak ritzel chwech, ri ahaushel kuyana utok balil ri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe ri at, Chawila awib chuachri are. Rumal rech cheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parina be mul che shinkuhi chuach hun katbal tzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumal weri. Katekuri, shiare ria khaushel shinutoo. Shuyasi balak nuchukab. Arech shasri in kinya ubishikri tzig, ekikitat behri winak Cheman ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajik chuachri upuchirikoj. Ria hauxel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhe chikechri rachalashikri onesiforo. Rierasto xkanahkan pari Corinto, Ritrófimo yawap xinyakan pari Mileto, Chichanim chatpetulok aditakchibahak peri alaj, Ri Eúbolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia ekonoher riachalaxik, kikiyapan hun rutzilawach, Ri ajauxel kukujiba ruk ri Aushlabal, Ri usipanik ri Dios kukujiba iwuk ri ish. Riguch tzibashrech ri Tito, Tito capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobik ri sakrachzirche shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo, shuk utri utsichchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual pari komon kakohonik. Chechriare ri usipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Werin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech, chikihunalri e are, rajaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe, Rajaushik che eni manel. Rumal rech cheriahyuk, riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manim lahtah kubano. Mankpet royowal. Mankutihehta ri amaha. Mangachchotah. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utsuchomashik ri hastak kubono. Tsukla huinak. Chikichau rukri Dios. Chiahau chrech akanri priare. Uya omu wach rukri saklaxih. Hachari utslak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utslaxih. Yarech kusach kiwach e kutsalih rikitsih rikikulelah riutsih. Rumal rech. Che eko eki eitzel tak ushlabal. Chimankeni mantah. Che kikiya ubishik ri ma ustah. Ebanal taktzih, eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztah, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ah kashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ah kreta, Chiamakel ebanal taktzih eitzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hos taktzih kech ri ea judíos. Shokuhe ri hetak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, Suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, chi suk chikiwach. Chokuhena kuri, mang suk tari ri kushlabal eri kichomabal. Kikibih cheketam uwach ri Dios. Katek kut parikik aslemal, kikipakchih uwach ri are. Sibalak e itzelalak tak winak. Mang eni manel tak. Mankot hun hasu wach che utz kekowinche chubanik. Tito capítulo 2. Riat, arecha kutuba ri usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsu chomashik chikibanaba runohel hasu wach. Kas chukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, שיריח אישוקיב, שכוחי בחון אוצלח כקסלמל, חריחה שרי תקל צ'קיחרי את יושך תקי שוקיב, מכי קבח בה ציח צ'קיחרי וינק, מכי תיח בה סיבלך אמחה, צ'קי קוטו בה ריחס אוצ תקפישב. רוקו ווירי, כי קוטנה קורי צ'קי ווצ'רי עלי תומב, חרי אולוקי שקרי קצ'ה חילל, ארי אקל קואל. רי שוקיב צ'קי קולוקיב, צ'קו וינצ'ה צ'וק איליק ריקי רייך, וצוב אני כגיבן ריקיצ'ק פחה, אקמל תקווינק, איני מנהל צ'קצ'רי אקה צ'חיל, ארץ מנקות ריצל ציח גיביש פווירי וציח רידיוס. שוקוכי, צ'טה בצ'קצ'רי על הבום, ארץ עוץ כגיבן צ'רצ'רי כיק אסלמל פרונוכל. צ'קוטו בה פריאק אסלמל, צ'יאטחון כמבל ציח רצ'רי עוץ לך כאסלמל. עצוק צ'רי הציח, יעצוק צ'רי אק אסלמל. וצלח ריה ציח, מנקות קצ'ה צ'אץ', ארץ ריקולל מנק קווינטח, כאוכון קוביך פקווי ריאוך, אשחרי סיבלך כקישרי. ריאה אכפת הניחלב, שנימן פרנרונוכל צ'רץ' ריקחאו. הריקס צ'צוקוך בה, ובניק ריאוץ צ'קיווץ' ריאה הרי. מקיביך בחון קש ציח, צ'קץ' ריאה הרי. מקיבן חון איצל חסוואץ' צ'קיווץ' ריאה הרי. מנקיק אשברי קיציח צ'קיווץ'. פרוק ווארי, שס קיקיירי, פרונוכל ריו קיחיל ריו ציח רידיוס. ריארי שקה קולונל. רומל רצ' ששקוט תחיק ריו סיפניק רידיוס. צ'וק אי בליל ריגולו תחיים צ'קץ' קונוכל ריווינק. קוקוט צ'קוואץ'. אריץ' ריוך, כקייקן ריק אסלמל שמנק כחונתך. שקוכי, כקייקן ריו ראי בלווי ווואץ' ולאורי. ארץ' ריאוך, כוך כנח כאן פריק סוג כסלמל שפאווי אוצ'נים רי, פריק אטבל ציח ופריק כוחוניק. אחרי, ריאוך, כקייך ריאוץ לך ובטבל ריאוך איכיל רימים לך כדיוס, אינימה לך כקולונל, שיירי רי קריסטו חסוס. ששויה ריב פתאו ביסבל כוואץ' ריאוך. ארץ' כוחולוק ריאוך, שוואץ' רונוכל מכך. וכוסוקומה חון סיוונטי נימית, שאי הרי, ווינק ריארי, אצ'י אייה צ'ישום, שרי צ'ובאנק ריאוץ תקצ'ק. חרי רחאושיק צ'ריאט, כקוט ריציך. צ'יה בה ריא צ'וקאפ, אצ'ת יחן בה, רוק אוץ לך אוי חילן. מגוחי בחון ווינק שקרצה לך הוואץ'. טיטו, קפיטולו 3. צ'בנה בה צ'קאץ' כנוכל, ארץ' כנתך צ'קאץ', שרחאושיק כנימן צ'קאץ' ריאק דבל ציך, אצ' קצ'רי אינים ווינק. עוצווה אינים ענל, אצ' יענינך בה, שכיבנה ריוציל פרנוכל. מקיביך בה ריצל תקציח צ'רץ' חון צ'ק ווינק. מצ'אוכין בה, עוצווה צ'קילה ריאניקח צ'ק, אקמל בה, שכיבנה קוק כנוכל ווינק. רומל רצ' אוכר כנק, שכוכה ריאוך, מנקות כנוכי בל, מנקות ככוך בל, שווי כתרנבים רכרי בל, אריקותה ריק בקיל צ'קאץ', איצל קבן תחיק, תהיתיק כקנאו, קיוואל, איק קבן קיוואל שביל תקיב. כתה קורי ריק איך, הרי תקצ'י שוקות ריברי רוצילה רידיוס ריק הקולונל, הרי תקצ'י שוקות רי לוקוק אבל וקוש, שסרומל לוקוק איסבל קיוואץ' ריווינק. ריארי, מנגרית שריל ריצ'ק, ריסוק איללך קטבל ציח שקבנו, שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שרצ' קק אסלמל, אקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ' ריאוך, הרי תקצ'י אוכסוק, שרומל רי וסיפניק רי קריסטו חזוס, כוכוכי רי קייבל, פריחונה לי קלך כאסלמל. כסיכווה וציח רי, אקווח צ'פאווי רי, כוכוכי רי הצ'וקב, ריאת. ארץ' רי ככוחון שרצ' רי דיוס, ככך ככלכיניק רי אוץ לך קיצ'ק. ווא רי אוץ, אקובן אוציל צ'קאץ' רי ווינק, רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איכליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציח פווי רי פישאב, צ'יה בקנוק, רומל רצ' צ'ווירי, מן אוצטח, אמנק עוד חון אוציל קויה קנוק. רי חון ווינק צ'קאו בחוקת, ארי תקצ'י שיחתך חומול, אשיחתך וכמול, צ'ת עשה בעוויב צ'רץ'. ריאת הוויתם, شويخون وينقري شاسخون إتسل وينقري إتشي أخما كونيل ري شاساريوي رياري كبونو قد أغتسيخ بوي رياري أري تقشي كين تقو بيريا أرتيماس أون ريتيكي كواوك شاس شاكووي خولوك كاتبيوك باري نيكوبوليس ريين نوچومان شكين قاشي خيلا ريق ألخ قاس شاويلا رونخيل ري رخوشيك چكيش باري كي بينيم ريقت بالتسيخ سيناس إريا بولو أريج من قد خون خاص أواج كوختغنا چكيش رخوشيك شري إقاويناق كي تاماخو بانيك ريو تسيل بارونخيل چاك أريج كي كوينيك كي توبنيك چواج ري نملاختق رخوشيك كوليك شخي كوري من إخون تاري چكيشول ريويناق شي من قد كيبتان ريات كي كيابان خون روتسيل أواج كونوخيل ريك أووك Chaya panokhun rutsil kiwach konohel rikukhilo ag parika kohonik chinimalak sipanik chukohit ba iuk iwonohel riwuk sibas chrech rifilemon ri Pablo ri tsapital pache rumal ri Cristo Jesus eri Timoteo ri achalashik chrech ri lokalak kachil filemon Riare, chikachakun kuk, shukuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare, chikachil parichog, shukuhe chrech ri komontios, chikikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalah himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikinchoman pawi parinuchawem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo ok ebala gush, eri akohonik, che ukubisama gush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba, utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arech ka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Riin, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, rilokok ebalak ush. Bim chuech, wachalal, cheakubam kikush rietiosh lagtakwinak. Rumal kuhawere, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakkuk riin ritzih, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ritakal chawih kabano. Riin, arekoak kintapang chawech, Pariubi riloko ebalak ush kunghasu wach. Rihunchek binweri chawech areri Pablo. Riare che riechwinakchek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual. Riare che shingualkualaj shasruktak chich che inuhat imbache areri onesimo. Che ojerkanak riare mankotu batan chawech. Kate kut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswa nimawi riare. Shingwah, chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzih. Kate kuri, riin, manshuahtak shintaweri chawech. Arech ri utzil kabano, manchat kat ok ish rech. Shane are utzri, che shaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene che sashawuk parkep oshib ir. Arech ri at chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhun ahpataninel tak kaban rech. Shane are nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuwach ri in. Are si balak nim chinahwa chawach riat. E mang shuitak chowe uwach ulewri, shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwi riin, chakulak bariare hacha inriare. We shukwan kash chawach, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kintzibak ruknukab weri, inri kintohow na weri chawach. Riin, Mangkinchat ari agas at gugriin. rumal neche chi atwi ri at kasah ukriin. Hena kut wachalal. Kingui ech chawech ri atwe hunt opri. Chipari ahaushel. Chahorori sahbari wanima chipari Cristo. Ri inkin tibahweri chawech ruk ronohel kubal kush chawir. E ruk rinu jokab kingui ech chikat nimanek. Ri ingwetam cheri at nim chinagabano chuach rikinta chawech. Shokuhe. Chasukuma hapan hunha chuech. Rumalrech, cher in king weyer, cheruk takri ich awem rukri dios, re in king ohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras, riwachil in tapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare. Chequechaconwog. Cocogi barrius y panicria haushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguj tzibash chikech ri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat, kumal ri akashelutzig. Patako hijo kamikri, chequisbaltak ij. Chawinak chakech romal ryuk ohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach. E shokuhe romal riare shuban ryuach uleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil eare u wachbal ri dios. Riare u tokem ryuach uleu ruk ryuzih che kosi balahuchukab. Aritak chish bantah ri chachonenik ruk takri makah. Stuyi parikyakab ri ni malahu bantahik chikah. Riare u kamikri. Areni malach kiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atach chech, areni malach china chuwach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Chokuhe,
2: riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, Aretakchi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubih.
2: Riare ichilah konoher ri evangelip ri dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelip kubih.
2: Kuban kiakir chkech ri evangelip, kuban nimalak ak chkech ri evopatani helap.
1: Pugwiri ukohol kubih.
2: Ayum dios, riatem kanak chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil e shapakchik riman kaslemal taruk dios. Rumal kuri ri dios ri a dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahaushel cheshas pari umahibal ulok shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wiri akabat. Waweri kouk isbalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri. Kalebik khe khas hun atziak. Khe khas hun manta kapal atik wa. Khe khas hun atziak. Esha kheri wa kikeshahik. Katekuri riat. Atkhewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech
2: chat tuyul pawiki ap shas kate kien kohnari e akulel e hacha hun tokbal chusheri awakan
1: laman konohel tariare e ushlabal cheko hun kichak shetak cherech arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri rahau shik cheri Kakakoh kacukap petakritzih shakato. Arechiuch, man kakasas ta chibil takib. Weritzih, jeski bihri angelip, uts. Erumal kuri ronohel makah. Erunohel rimani maniktah, ko utohi balil. Lakuh kowin kuri riuch kuhani mahik. Weriuch man kakah tari kolotahemri. Wekolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chubishik kumalri shetawik. Ridios shuya uchuqab rikitsih ruk taq kutbal. Ruk ni malak taq khas taq. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios la huslabashel, heri hacha, krahriare. Genakot, le dios manchuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, riwachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachiwinak, cheri atknatahriare chawich. On has o watchri u kohorri winak cheri at katok ilchech. Ri at, shakohri are shasnit chi nahobir chki watchri e angelib. Shaya chechri are ri ihil eri nimalaho pantahik. Ri at, ronohel shakoh chushe rakan.
1: Aritak chi shukoh ronohel chusheri u kowinem. Mankota hun has o watche man tak o chusheri u kowinem. He, kas tzih nakot u kamikri. Mahak kilower nohel kochu sheri o kounem. Kategori Riareches banchina nits hobir chikwishian helip. Ri Jesus, Riuh kakil riare, Koryu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ridios, Rahaushik cheriare, Shretamahri kamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheri are krah hukam ki besi balah e al kuala shelab pariq hil. Riare che aresh banau ronohel e cher rahau ronohel sakatik rumal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare che ke tioshrisanik e riare che ke tioshrisashik hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri. Riare mankakish tah aretak chi ishwachalal kachachikech aretak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Kowinik shukis tsikh puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare. Shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem ki chuwachi kamikal. Eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. Chemangukashtari utsir chuwichi dios. Are takchi, shas kutohri hetakumak risiwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reish che ishikim chikach chitakobsah bawach ri apostol erinimalach chuchkahau chereshi kakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukash tariutsik chuwach riare chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzih, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uqihil chuwich ri uqihil ri Moises. Romal rech, chere nimalahu bantahik ri akhbanalha. Shasare nimalahu bantahik china chuwich ri nimalahu bantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riah yeknel cherech ronohel wachuleu areri dios. Kastzich nakot cheri Moises man shukesh tariutzich shas paranohel rechoch. Heri has hunach patanihel arech kekotahik ri ronohel ritzich chera haushik yaubishik. Kategori ri Cristo riare hun al kualeshel man shukesh tariutzich shupan kamalbe pari rechoch. E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tiosh lahushla bishel.
5: Owek ihri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima ejas parich oj pario qirikash parit inali kala khulew khabir yeta chiki bankash chuech eshikintar chix parimakax aretaqche cheshilitagne kumal rinuchak pakawina kuna romal kuveri rin shektax wayawal chkech we khalil re eshimbir ronohel mul shas sachinaq wirikanima manshketa magtarinube kategori shinkohrin utsikh pariwoyawal khaye riare manki oktakh pariwushlanem
4: qas utri lik chi banaish achalishik woneko hun chi shol riish chei tsel ranima kolik riareri kakuwinik che nakh kabegui chi chidios romal che makota ukohonik shane chi ya ichuqab chi bil taqiwi ronohel taqikh are achsikh hun pakuchikh we hun kamikri arech mankota hun chi shol riish Cheko hun kor anima romal rimakaj. Romal rech cheri uj, shasuj ko pari Cristo. Wari uj koj kanaj chika pari ukis balil na, pari uchuga balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
5: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pan pari choj.
4: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzik, e pari ukab, shecho jenek. Lama na areta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, rishe perro yigual chikech, chi pari kawinak hunab. Lama nchikech tariare, che shemakunek, katekurir ki bakil, tzakkan pari tzinalikulew. E hachin kuri, rishubih chikech, che shas, man kiok tari pari rushlanem. We man chikech, rihachin tak, man sheni mantak. Shahekuri riuh kakilo, cheman shekowin tah, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitsih cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, wekamikri, chekona uchukab rikikibam tsih chech. Chelok bana okem parirushlam balriare. Katekuri, oneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich chesh kikomo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahun ushlanem, heri hachari ubim are.
5: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsich pari woyewal. Haye ri eare manki oktari pari bushlanem.
4: Katekuri, ri uchakri Dios, uki somchi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachuleu. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khich.
5: Katekuri, ri Dios, shushlanik pari wuk khich cheronohel tak ri uchak.
4: Shokuhe, kubir chi humul pari tzibatalik.
5: Ri eare manki oktari pari bushlanem.
4: Shahekuri, Sakchakhwich, Cherakhawshik, Chekyok Ehohun, Erienabechech Yukamik Ri Utsalakzik, Manshok Tah Rumal Rech, Cheriare, Mansheni Mantah. Ridios, Kuchihunchik Ich Kamikri, Ekubich Chirumal Ri David, Sipak Elaftak Ich Chiaknok, Hachat Sipatahikaksik.
5: Pawehun Ichri, Veri Ishkitari Uchabal, Mibamba Apah Chechri Wanima.
4: Rumal rech cheri Josué, wetashukam ki beri ea Israelita pari ushlanem, ridios man kachau te chiri pahunk ich chia anok. Rumal kuri, shas alak che ko hun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ich kaya chikech ri uinak ridios. Rumal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan ri che takri uchak, kheri hachari dios che shushlan che takri uchak. Shakak hoba kachukab, Arech si uch kuchok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantak. Tzich nakot, cheru tzich ri Dios kori ukaslemal. E utsalahu bantahik. E che are si balah kakopin chinach wich hunchich rech joh che kokyeb utsaltamal. Chikokik, kapare kikach wikib rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil. E patakri upam bak. Eriare kuban ri katoh tzich puwi takri kuna o, eri kuchomach ri anima. Chuwach riare, mangota hun hasu wachia watalik kekanah. Shane shas ronohel chanalik alah chuwach takari wakoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban rikatochsi pakwiri uch. Kategori, riok ohu nimala kachuch kahau. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus chu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukap, cheuk olik ritsih rech yakakohonik. Romal rech.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Matka Coin.